povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace, Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-064-57-356-77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op top radi.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan.
2: Počinje.
1: Obeležili smo 9. maj, Dan Evrope, uz poruku Ujedinjeni u različitosti. Na uglu Knez Mihajlove iz Majovine Beograđani i gosti glavnog grada su uživali u muzici na otvorenom DF Hora Bojane Vunturišević, Lady Jelene i Naked Benda. Otvorili smo i izložbu 8 domaćih umetnika mlađe i srednje generacije u oblastima dizajna i ilustracije kroz radove, a u nedelju smo se družili u parku na Kalemegdanu u okviru piknika. Nije gotovo, jer do kraja meseca obeležavamo Mesec Evrope. 23. i 30. maja učestvujte i u turi Beogradski pasoš, o čemu se možete detaljno informisati na portalu europa.rs. Mesec Evrope ćemo obeležiti pored Beograda i u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Na svečanom prijemu povodom proslave Dana Evrope, ambasador Evropske unije Andreas von Beckerat je rekao da Srbija ima ekonomsku snagu, ljudski kapital i geopolitički značaj da iskoristi trenutak za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su za to potrebni jasni, dosledni i hrabri izbori. Beckerat je oči proslave Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti poručio da prethodne godine nisu bile lake za Srbiju i njene građane i da su tragedije koje je preživela ostavile duboke tragove.
3: Europe Day is a day that reminds us what
1: Evropa ne obeležava samo 76 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije. Dan Evrope je potvrda da vrednosti mira, prosperiteta i demokratije nisu apstraktni ideali, već temelj Evropske unije. To je Evropa kojoj odajemo priznanje i to je ubedljiva ponuda Srbiji. I ono što je najvažnije, to je Evropa kojoj Srbija pripada ne kao gost, već kao domaćin za svojim stolom. Svečanosti su prisustvovali premijer Đuro Macut, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, više ministara u vladi, članovi Vojske Srbije, ambasadori i predstavnici političkih stranaka, nevladinih organizacija, fakulteta i druge zvanice.
4: Nebo se buke, to što svira, to su ruke.
1: Regionalna rock zvezda Darko Rundek je u centru Beograda ispred Evropske kuće pred više od 2000 ljudi mini nastupom najavio dva koncerta, koje će se u glavnom gradu održati 5. i 6. juna. Njegov koncert ispred Evropske kuće ujedno je bio deo manifestacije kojima se u Beogradu obeležava Mesec Evrope. Osamnaest banaka u Srbiji zvanično se pridružilo šemi jedinstvenog područja za plaćanje u evrima SEPA. Time će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije, što će potencijalno uštedeti do 400 miliona evra za pojedince i preduzeća. Za mala i srednja preduzeća to će također pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu. Srbija je peti partner koji se pridružio SEPA šemama, nakon Albanije, Moldavije, Crne Gore i Severne Makedonije. Ambasador Evropske unije, Andreas von Beckerat, pozdravio je početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije.
5: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Ovaj put pozivamo Nišlije na ciklus umetnost zajedništva koje se u Evropskoj kući u Nišu održava u saradnji sa British Councilom. 14. maja od 18 časova u Evropskoj kući Niš istražujemo kulturu fudbala i navijanja kroz atmosferu koja podseća na dane utakmica u Velikoj Britaniji, od muzike i navijačkih pesama, preko priča o klubovima i lokalnim identitetima do upoznavanja sa pravilima igre i konceptom fair playa. Program uključuje timske aktivnosti, razgovor o tradiciji britanskog fudbala i Premier lige, priču o navijačkoj kulturi i simbolima klubova, kao zabavne izazove inspirisane fudbalskim veštinama. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića, broj 91, na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Top 106.4 Šumarijski broj 1. Broj 1.
1: Dobro jutro Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
1: Za

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnava Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal PKBSKO 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanski astronomi pokrenuli su prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sljedeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaram ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranje u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misao na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u SAD-u kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Naučna studija sprovedena na Univerzitetu Južne Kalifornije utvrdila je da veštačka inteligencija menja način na koji pišemo i govorimo. Iako je veštačka inteligencija programirana da piše kao ljudi, veliki jezički modeli erodiraju nepredvidivost našeg pisanja i menjaju način na koji pričamo. Istraživači su otkrili da veštačka inteligencija korisnike gura ka standardizovanijem stilu govora i pisanja, smanjujući varijacije u strukturi rečenice i vokabulara. Studija Univerziteta Južne Kalifornije analizirala je naučne časopise, lokalne vesti i društvene mreže i utvrdila da je raznovrsnost stila pisanja naglo opala nakon izlaska ChatGPT-a. Ljudi se navikavaju na ovaj idealizovani, veoma predvidivi oblik jezika, pa čak i oni koji ga ne koriste počinju da pišu kao LLM-ovi kako bi postigli osjećaj moćnog i uticajnog pisanja, kaže Morteza Degani, profesor i rukovodilac rada na studiji. On je rekao da veštačka inteligencija piše primetno, beživotno i osrednje, iako je gramatički ispravno. Upotreba veštačke inteligencije je u porastu i prema istraživanju Brookings instituta iz 2025. godine 32% malih preduzeća koristi je za korisničku podršku i komunikaciju, a 16% pojedinaca koristi LLM-ove za komunikaciju ili društvene mreže.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Logan. Suzbija uskolisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika Fito Farmacija.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajstni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Japanski astronomi pokrenuli su prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radiosignala zakazana su za sljedeće leto. Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaram ovo u konkretno delovanje, rekao je Shinya Narusawa, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za potragu za vanzemaljskom inteligencijom. Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranje u pravcu sazvežđa Strelca u prostorijama observatorije Misao na zapadu Japana povodom 50-godišnjice otkrića radiosignala za koji se veruje da potiče iz svemira. Wow signal koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohio State u SAD u 1977. godine potekao je iz blizine sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radioprenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u SAD-u kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija. Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje u nadi da bi kontinuirano praćenje povećalo pouzdanost istraživanja.
0: Dnevni radio magazin.
2: Naučna studija sprovedena na Univerzitetu Južne Kalifornije utvrdila je da veštačka inteligencija menja način na koji pišemo i govorimo. Iako je veštačka inteligencija programirana da piše kao ljudi, veliki jezički modeli erodiraju nepredvidivost našeg pisanja i menjaju način na koji pričamo. Istraživači su otkrili da veštačka inteligencija korisnike gura ka standardizovanijem stilu govora i pisanja, smanjujući varijacije u strukturi rečenice i vokabulara. Studija Univerziteta Južne Kalifornije analizirala je naučne časopise, lokalne vesti i društvene mreže i utvrdila da je raznovrsnost stila pisanja naglo opala nakon izlaska ChatGPT-a. Ljudi se navikavaju na ovaj idealizovani, veoma predvidivi oblik jezika, pa čak i oni koji ga ne koriste počinju da pišu kao LLM-ovi kako bi postigli osjećaj moćnog i uticajnog pisanja, kaže Morteza Degani, profesor i rukovodilac rada na studiji. On je rekao da veštačka inteligencija piše primetno, beživotno i osrednje, iako je gramatički ispravno. Upotreba veštačke inteligencije je u porastu i prema istraživanju Brookings instituta iz 2025. godine 32% malih preduzeća koristi je za korisničku podršku i komunikaciju, a 16% pojedinaca koristi LLM-ove za komunikaciju ili društvene mreže.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Majtours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučića pod sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300, 064-222-6300.
3: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
4: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
6: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373, 065-9316-373.
7: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sve sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942.
8: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
4: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio. Top.
10: Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

0: Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42 580, 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063 89 23 344, 063 89 23 344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836660065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Sakin International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto?
1: Oh,
0: fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima.
1: She loves her daddy.
0: Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novo izgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Opto Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 82 01 606 06 4 57.

0: I menjaju način na koji pričamo. Istraživači su otkrili da veštačka inteligencija korisnike gura ka standardizovanijem stilu govora i pisanja, smanjujući varijacije u strukturi rečenice i vokabulara. Studija Univerziteta Južne Kalifornije analizirala je naučne časopise, lokalne vesti i društvene mreže i utvrdila da je raznovrsnost stila pisanja naglo opala nakon izlaska ChatGPT-a. Ljudi se navikavaju na ovaj idealizovani, veoma predvidivi oblik jezika, pa čak i oni koji ga ne koriste počinju da pišu kao LLM-ovi kako bi postigli osjećaj moćnog i uticajnog pisanja, kaže Morteza Degani, profesor i rukovodilac rada na studiji. On je rekao da veštačka inteligencija piše primetno, beživotno i osrednje, iako je gramatički ispravno. Upotreba veštačke inteligencije je u porastu i prema istraživanju Brookings instituta iz 2025. godine 32% malih preduzeća koristi je za korisničku podršku i komunikaciju, a 16% pojedinaca koristi LLM-ove za komunikaciju ili društvene mreže.
1: Slušali ste Dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expu predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom posete Briselu sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom posete Briselu sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
8: Optop.

Toma Blagojević Badža, jedan od naših legende Šumadije. Nažalost, više nije sa nama. Ali su zato hitovi ostali.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Srbija postaje sve značajniji partner Amerike u regionu. Potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Opoziciona novinarka Antonela Riha na N1 ismejala takozvanu studentsku listu. Već godinu dana imaju casting kao za telenovelu. Da li će na listi biti Lompar ili Žaklina? Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije. Nema bezuslovne podrške za studente. Đedović Handanović o pregovorima o NIS-u. Vreme nam curi, ali sve ćemo uraditi da zaštitimo građane i obezbedimo sigurnost snabdevanja. Jako nevreme pogodilo sinoć Sremsku Mitrovicu i delove Srema, gde je padao i grad kao i u Majdanpeku. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na pljuskove, grmljavinu, olujni vetar i moguće nepogode danas širom zemlje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ajmo, momci, nešto. Tri i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici. Bravo.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasjedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: to prema Srbiji, to je meni onako jedan početni utisak. Zašto baš vojnik? Znamo da u Albaniji Amerika ima 3 vojne baze koje razvija, unapređuje infrastrukturu. Među te 3 baze, pomorske, jedne vazduhoplovne na domak Tirane, razvijaju jednu bazu za specijalne snage. Također, Amerika je uložila dosta novca, a i projekata u vezi pristupa od Luke Drač i albanske obale ka crnomorskom regionu, gdje se na tom pravcu nalazi i naša zemlja, gdje posredno učestvuje izgradnji autoputa Niš-Merdare. Čitav ovaj autoput kroz Albaniju i kroz lažnu NATO državu Kosovo nije u funkciji investicija razvoja, nego je više vojnog karaktera. E, iz tih razloga mislim da je i vojnik doveden na ovo mesto koji može uticati na kretanja u regionu.
1: Pored 3 američke vojne baze u Albaniji, tu je i Bondstil na Kosovu i Metohiji, tu je i prisustvo Turske kao vodeće nacije u KFOR-u, ali tu je naravno veoma važan i odnos Sjedinjenih Država sa Srbijom kao centralnom zemljom Balkana s kojim treba graditi odnose, kaže Kovač. Upitan da li ima utisak da Amerika polako pomera fokus sa centralne Evrope ka jugu, odnosno istoku kontinenta, Kovač za Sputnik kaže.
0: Pravi taj NATO bez Amerike neće ni opstati. Možda će se raditi na izgradnji nekog novog vojnog saveza na nivou Evropske unije i država koje žele da budu članice te ili evropske vojske ili evropskog, pod navodnicima, NATO saveza. Zbog toga što Amerika ima ogroman politički, vojni i svaki drugi uticaj na istočnoevropske zemlje i na centralnoevropske zemlje. Mislim da ima takve mehanizme uticaja na političku vlast, tako da NATO ne bi preživeo ako ne bi sve svoje planove usklađivao sa Sjedinjenim Američkim Državama. U krajnjem, ideja o NATO u njegovom razvoju rodila se u Americi, a ne u samoj Evropi. Ovdje je razvijana uz potpunu stratešku kontrolu i viziju same Amerike. Tako da i preobražaj, iako se desi, naravno da Amerika ima rezervne varijante o baziranju njenih snaga u centralnoevropskim, istočnoevropskim i južnoevropskim državama. Znači, jugoistočna Evropa, centralna i istočna, gdje su više pod uticajem same Amerike nego briselske administracije i NATO-ske i Evropske unije.
1: Amerikancima je jako važan prostor jugoistoka Evrope, ali ni Poljska, Češka ili Nemačka sigurno neće biti napuštene u smislu projekcije bivših, a verovatno i u bliskoj budućnosti i novih evropskih interesa Amerike, ističe Kovač za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Zemljište manastira Vojlovica, koje se nalazi u krugu rafinerije Pančevo, bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. Cilj je da zemljište ponovo bude u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve pre nego što ruska vlada finalizira prodaju naftne industrije Srbije. Potpisivanju su ispred sinoda Srpske pravoslavne crkve prisustvovali patrijarh Srpski Porfirije, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i mitropolit Bački Irinej Bulović. U sklopu ruske delegacije bili su ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i čelnici NIS-a. Direktor kompanije Kiril Tjurdjenjev izjavio je da ovaj susret ima poseban značaj za NIS, jer reprezentuje čin odgovornosti te kompanije prema zajednici u kojoj posluje.
3: Svesni smo da je Srpska pravoslavna crkva jedan od nosilaca duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda. I zato nam je važno da budemo pouzdan partner. Manastir Vojvice, kao dragocenni srednjevjekovni spomenik, za nas je i mjesto duhovne snage koje već decenijima čuva našu rafineriju i naše rafinerce. Mi danas ne poklanjamo samo zemljište i objekat manastira, već želimo da podržamo manastir Vojvodinu u misiji okupljanja vernika. Zato je ovo što danas činimo istovremeno i naš zalog koji stavljamo budućim generacijama.
1: Mitropolit Banatski Nikanor zahvalio ruskom patrijarhu Kirilu i predsjedniku Vladimiru Putinu. On je rekao da je ovo čin iste pravde i duhovne radosti kojim je zadužbina despota Stefana Lazarevića konačno vraćena svom izvornom domu.
4: Potpisivanje ovog ugovora nije samo pravni akt, već čin bratske ljubavi i dubokog poštovanja prema našim historijskim vrednostima. Vraćanjem ovog manastira Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Banatskoj, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kompanija NIS pokazuje visoku svest o važnosti očuvanja pravoslavnog identiteta i kulture.
1: Mitropolit Nikanor zahvalio je rukovodstvu kompanije što je prepoznalo da su srpske svetinje, kako je rekao, živi čuvari pamćenja, a ne samo spomenici prošlosti.
4: Čime još jednom potvrđujemo neraskidive duhovne veze naša dva bratska naroda, ruskog i srpskog. Neka ovaj čin služi kao primjer svima kako se zajedničkim trudom obnavlja duša našeg naroda i čuva za družbinarstvo. Neka Gospod podari zdravlje i uspjeh svima koji su doprinijeli da se ova svetinja naša vrati svojoj majici crkvi.
1: Manastir Svetih Arhangela Vojlovica jedan je od najznačajnijih duhovnih i kulturskih spomenika na ovim prostorima. Osnovan je u 15. veku, odolao je brojnim istorijskim iskušenjima i ostao simbol postojanosti vere. Zbog izuzetnih kulturnih i arhitektonskih vrednosti, proglašen je kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Američki FBI otvorio je za javnost dokumenta koja otkrivaju izveštaje o neidentifikovanim letećim objektima. Objavljeni su u okviru inicijative Bele kuće za transparentnost o NLO pojavama. Pored toga što sadrže pregled prijava iz 1960. godina, period najvećeg broja viđenja NLO širom sveta, dokumenta čine i svedočanstva očevidaca. Pored izjava o letelicama, tu su i svedočenje o bićima visine oko metar koje su iz njih izlazila. Fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević za Sputnik kaže da, iako su bombastično predstavljeni, ovo nije prvi put da su, pod pritiskom američke javnosti, federalne službe otvorile svoje dosijeja. To se sa vremenskim razmacima sukcesivno dešava od 50. godina prošlog veka, a naš sagovornik objašnjava i zašto.
5: To je slučaj u Americi vrlo čest zbog toga što tamo postoji velika zajednica ljudi koji veruju u to da zemaljci da postoje i da su bili na zemlji i da američka vlada to krije od njih. Pod pritiskom tih birača u Americi kongresmeni različite organizacije vrše godinama, decenijima čak pritisak na američku vladu da otvore dokumenta i to je vrlo jedan legitiman zahtev, dakle što da se krije.
1: Bubnjević dodaje da Amerika nije jedina zemlja koja posjeduje takve dokumente, ali da se najviše ovom temom bavila i to veoma ozbiljno, preko Ministarstva odbrane i Američkog ratnog vazduhoplovstva. Amerikanci su jedini radili na prikupljanju dokaza decenijama, ali nisu uspjeli da otkriju ni jedan kredibilan dokaz da je reč o letelicama vanzemaljskog porekla.
5: Ovi snimci su uglavnom nekakve difrakcije, prosto po tome što se vidi difrakciona slika na ekranu, govore o tome da je reč o, to je jedna pojava u prirodi, u fizici, davno objašnjena, dakle da kada svetlost prolazi bez obrizkog izvora, kroz nekakav uzak otvor ili pada na one stare CD-ove i tako, da onda može da se javi difrakciona slika i to su nekakve kamere, da li na avionima, da li sa zemlje, zabeležile i to su baš onako tipični primjeri snimaka sa difrakcione rešetke. Dakle, to nije nešto što iznenađuje, lako se objašnjava.
1: Naš sagovornik kaže da je logično da su vanzemaljci dobra tema kako bi se preskočile druge i objašnjava da je evidentno da američka vlada sada pred sobom ima dosta izazova. Da li ona te izazove stvarno kontroliše ili ne kontroliše, to je pitanje političkog tumačenja, kaže Bubnjević i dodaje.
5: Ono što je sigurno jasno da vlada u Americi ovo koristi kao neku PR priču koja koristi u političkom smislu vlastima, jer oni to jednoj zajednici koja je jako vrlo proaktivna u vezi sa otvaranjem tih dosijeja i tajni i tako dalje, gde je dobar deo verovatno Trumpovih birača, da njima ispunjava njihovu želju i da on tu dobija izvesne poene, da istovremeno to je, kako bih rekao, sebe predstavljajući tako, on možda neka svoja nepočinstva ili greške moguće prikriva. Nisam siguran da je ovde reč o tako nekom vrlo konkretno planiranom efektu baš zbog nečeg što se sad dešava.
1: Bubnjević podvlači jednu važnu činjenicu. Amerikanci su jedini gospodari i branioci svog neba i nikada ne bi priznali ni prihvatili mogućnost da neka druga zemlja ima letelicu iznad njihove teritorije ili neke zone koju kontrolišu. Dakle, više je mogućih objašnjenja zašto je na nebu nešto neobično, ali ovde, kaže naš sagovornik, treba uključiti prosto logičko razmišljanje.
5: Dakle, kad bismo imali civilizaciju koja je došla stvarno sa nekog drugog sveta, jako udaljenog, znači ona bi morala biti tehnički mnogo napredna, koja bi prešla taj takav put, stvarno je neshvatljivo zašto onda ne bi se jasnije identifikovala, nego bismo je tako lovili nekim račnim snimcima iz 60. godina da dokažemo da ona postoji ili ne.
1: Upitan da li Hollywood može profitirati od otvaranja dosijeja, Bubnjević kaže da će se predstavljeni materijal teško naći u najavljenom remake-u dosije X, jer se maštovita rešenja vanzemaljski zagonetki kriju u literaturi koja je odavno prevazišla ove snimke.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Specijalna vojna operacija mogla bi da se završi u svakom trenutku ukoliko Vladimir Zelenski donese neophodnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i poručio da je humanitarno primirje završeno i da se specijalna vojna operacija nastavlja. Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke postaje sve aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize, rekao je direktor trećeg departmana ZND Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Stenik. Američka nacionalna obaveštajna agencija će istražiti više od 120 bioloških laboratorija koje se na inostranstvu, uključujući i Ukrajinu, izveštavaju mediji. Polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasedanje Svetog arhijerijskog sabora za 13. i 14. maj. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se pod Ostrogom. Srpska reprezentativka u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju prvog dana Evropskog seniorskog prvenstva u Minhenu. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža emitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Buci, buci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasjedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok iz Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ kaže da je Bosna i Hercegovina danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food u Aranđelovcu. Za prodaju i razvoz pića potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner. Prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
3: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300, 064-222-6300.
4: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250. Ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
5: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
7: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373, 065-9316-373.
2: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
8: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
8: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića, broj 2, ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
9: O, to.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ljubavi. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli OpTop Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: imaš kola, a nemaš benzina. Ovo je specijalna pesma za Tomu majstora koji vozi bez benzina.
1: Lolo moja, imaš baču vina, a šta vredi kad je prazna?
0: Ostao ugašen ispred Fortune. Da se zna.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalna šteta. Vremenske nepogode se očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti dana izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koji su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestovati na vanrednim izborima 7. juna. Dostavljanje liste imena kandidata za poslanike mora se obaviti putem elektronske platforme i procedura je slična poslednjim izborima održanim u decembru prošle godine, rekao je portparol Centralne izborne komisije u Prištini Valjmira Ljesi. Ciljevi Elektroprivrede Srbije su da zadrži poziciju dominantnog proizvođača i snabdevača električnom energijom u vreme sve izraženijih globalnih izazova, rekao je danas generalni direktor EPS-a Dušan Živković. On je objasnio da će za svaku energetsku kompaniju u narednom periodu biti važno da čvrsto drži finansijsku sigurnost, da bude podrška državi kroz procese energetske sigurnosti i da stvori dovoljno prostora za razvoj prvenstveno izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića, broj 91, na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
6: Jedan, dva, tri i...

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš, kad te

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal PKBSKO 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalne štete. Vremenske nepogode se očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju i istočnoj Srbiji. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra i građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Od ostalih vesti dana izdvajamo. U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestovati na vanrednim izborima 7. juna. Dostavljanje liste imena kandidata za poslanike mora se obaviti putem elektronske platforme i procedura je slična poslednjim izborima održanim u decembru prošle godine, rekao je portparol Centralne izborne komisije u Prištini Valjmir Aljesi. Ciljevi Elektroprivrede Srbije su da zadrži poziciju dominantnog proizvođača i snabdevača električnom energijom u vreme sve izraženijih globalnih izazova, rekao je danas generalni direktor EPS-a Dušan Živković. On je objasnio da će za svaku energetsku kompaniju u narednom periodu biti važno da čvrsto drži finansijsku sigurnost, da bude podrška državi kroz procese energetske sigurnosti i da stvori dovoljno prostora za razvoj prvenstveno izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 26.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palas Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palas, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palas, Beograd. Prijavi se i ti!

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-06-4-57-356-77.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. I Magacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Matut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red 3. sednice redovnog prolećnog zasedanja na kojem je 6 tačaka, posle čega je počela objedinjena rasprava o izmenama 4 izborna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel ne bi trebalo da počne pre 17:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni do 26.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 065 900 666 065 900 666.
1: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari. U Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici, i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
2: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
3: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
2: Mali oglasi, radio...
4: O, to!

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Premijer Đuro Macut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je svom sagovorniku ukazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svaki izbor Albin Kurti poseže sa jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da njegova država podržava napore za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i istakao da kanal ne bi trebalo koristiti kao oružje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremen.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u toku jutra biti sveže iznad većeg dela zemlje vedro, samo na istoku i jugu očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme ponegde sa slabom kišom. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni, a najviše dnevna od 15 do 18.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Sakin International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Resit. Kod nas možete naći nemački laminat, kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
3: U Srbiji će sutra u toku jutra biti sveže iznad većeg dela zemlje.

0: slabom kišom. Tokom dana bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni, a najviše dnevna od 15 do 18.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Optop Info.
3: Optop Info.
2: Optop Info.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića, broj 91, na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal Pekabesko 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Opto Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobrančina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre malena? Muci, muci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže Čelavi.
2: Op top radio. Op top radio.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 57 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, bina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.